kolona bana na nzambe soki bando kibaza la kana pouvoir li kolona bana na nzambe mbele basilisa basali na nzambe nyoso wete par jour combien de fois tozo benga na milimu mabe 44 na banzoto na bato bando kibazo tia bango na mokonzi na bango sata na bakoya kosutuka muto bakanga kina basinga na miniololo eke na fendi mwa babo maye Yoko kuta boye mutu waza delivre Elo kumoko susye mabeza lite Ifo batombo kwa pebabo mwa mutu wana Mebako kakate paske mebaza na pufu arte Obanga kabandoki puna nini